daj se. Ne daj se, Ines. Ne daj se, generacija moja. Preslušajmo opet one stare ploče i sjetimo se onih dana kad smo se smijali životu i rugali mu se u lice. Kao da nas vrijeme neće potrošiti do danas. Kao da će nas zaobići na neki način. Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama. I ova pjesma poprima sasvim drugačiji zvuk. Ne možeš je staviti u stari gramofon kao nekad. Ne možeš je ogrebati iglom kao nekad. Ali je ipak možeš osjetiti, ako želiš, Ines. Ne daj se.

sve te stvari ljeta, stolci i stolice, u dvorištu pred kućom, razbacane dječje igračke, stol u sredini, lubenica grože,

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Sjeckana rajčica Cirio 2 puta 210 grama 1,89. Pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: 954 FM.

7.11, dobro jutro. Sam 954, dobrodošli. Na, šli, dobrodošli. Dobrodošli kod sebe. Ja negdje kod sebe slušate radio. Da, tako da, nadam se da ste dobrodošli, da ste se naspavali, dignili. Ne znam što je s tom kišom bilo noću, nešto sam malo čuo da je padalo, ali ovako dok sam izašao van je uglavnom sve već suho, tako da valjda je nešto malo zalilo i to. Ako sam dobro skužio, tamo iznad rijeke i oko rijeke je potracalo dosta toga i padalo je, tako da oni imaju dovoljno vode. Nadam se da se nešto slilo i prema nama, da imamo te vode za kasnije. I isto tako se nadam da je voda zaobišla te odlagališta otpada. Što u stvari? Voda uvijek nađe put, za one koji to ne znaju, budite sigurni da je to tako, tako da nema šanse ako sve nije kako treba. Vode, eto vode, eto vode. Eto vode, dosta vode. Ovo su terijaki u podlozi, znači ćemo im se zahvaliti na temu. I ovaj Alamo ćemo se isto zahvaliti. From the great white Canadian North. Yeah. Da, malo ću vam samo da prorijedim malo ove pjesmice, jer se računalo. Evo ga. Jedan čingle. Da vidimo, da vidimo što se događa po svijetu, osim tih ratova proizvodnje. Dakle, Srbija će proizvesti balističku raketu, zamislite, imat će sad i raketu će imati. Tako da, ništa pametno ni s jedne ni s druge strane, barem što se tiče naoružanja, ali dobro, vidit ćemo u kojem smjeru će to sve zajedno ići i već sve zajedno je sad pomalo i dosadno. A i ovaj 19 mi je došao u podlogu baš nekako naručen. Eko ga, Paul Harcastle, 7.13, dobro jutro.

0: nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha,
2: hoćemo u školu, hoćemo u školu.
0: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato ona rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
3: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690
4: 954 FM Radio Maestrala.
5: Sada je krenula priča o spalionicama u Hrvatskoj, što je dosta neobično i čudno da ih mi nemamo, a one su jedan od rijetkih načina za rješavanje otpada bez da ga se zakapa i da se ne zna gdje je zakopan. A današnje moderne spalionice po svim velikim gradima funkcioniraju bez ikakvih problema, samo naravno uvijek je problem da li se stavljaju svi potrebni filteri i sve ostalo što jest i onda stvari funkcioniraju. Tako da ćemo morati, što se tiče samog otpada, krenuti od početka na nultu poziciju. Netko to treba urediti kako treba, kontrolirati, monitorirati, onda će valjda biti razuma i neće to biti jedna mogućnost od mnogih mogućnosti zarade u ovom društvu gdje vas nije briga za ništa osim za vlastiti džep. YouTube Silver and Gold live sa Rattle and Hummel Boomer.

12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Porterata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12.

Gledam ovdje, 22 stupnje vani, 85% vlage zraka, 0,2% kiše, palo vođe, negdje u Medulinu je 6,8, znači oblak je išao ipak malo južnije i možda malo sjevernije su Buzet i Medulin, mjesta gdje je najviše kiše palo. Da, za sada je ovako, promjenjivo vrijeme danas, meni za sad onako ne daje na neku mega kišu, ali ovi sivi oblakci u daljini kazuju možda drugačije. Ovo su Pearl Jam, Dark Matter, 7.33, dobro jutro, sam 954.

danas malo obrada poznati stvari. Ovo su Lemonheads, Mrs. Robinson. 7.40 je, dobro jutro, još jedno sina sa 954. Lazimo u neko forši novo vrijeme, forši je to ljeto to. Ili će forši deveti mjesec, kao što su najavljivali zajedno s 10. biti ugodan, onako, lagano ljetno proljetno.

Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Sjeckana rajčica Cirio 2 puta 210 grama 1,89. Pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmašćivač

0: Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
3: 954 FM.

Vidim ovdje jednu vijest da je, sad se koristi stvari sve oko tog populizma, osobito iz Mosta, i sad su u Zagrebu otkrili da je netko donio transrodne lutke u vrtić ili gdje već. Da im samo malo kako su to lutke. Aha. Da. Ima jednu frizuru, a dole je drugačije orijentacije. Ako smijem tako reći. Dakle, s kakvim smo se, mislim, ja se nisam igrao baš lutkama, ali s kakvim smo se mi lutkama igrali kad smo bili mali, te s kakve su igračke postojale, dobro smo danas još i normalni, bi se reklo. Lako što smo straight, nego što smo i normalni. Da, došli smo do toga da stvarno stvari idu dosta dinamično i da svatko koristi svaku priliku za možda neku provokaciju, možda neku namjernu stvar ili slično, ali svijet je jedno suludo mjesto. Bi se reklo, ne treba više tražiti po ovim kanalima Monty Python i to, niti čitati Alan Ford, sve oko nas, samo treba malo gledat, malo pratiti i to je to. Zadovoljni ste odmah. Da vidimo šta se nuđa ovdje. Dobro, dobro, samo neko nasilje. Nasilje, nasilje, nasilje. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Rijeka, još ništa. Dalje, da vidimo. EU, EU, EU. Bilo bi lijepo tići tu u EU pa vidjeti šta se tamo lijepo događa, jer ovako kad gledamo vijesti, ništa se lijepo ne događa, a lijepe zemlje. Recimo, ako ste američki državljanin i ako Amerikanci pobjede na sljedećim izborima, uopće nije bitno kakvu politiku vode, da li uništavaju svoje gospodarstvo, da li uništavaju svijet, da li ovo, da li ono, Trump je obećao svakom $5,000 ako republikanci pobjede. Tako da evo, uopće nije bitno što je oko nas, bitno neka kinta kapne svako toliko. 10,000 Maniacs, More Than This, 7.54, dobro jutro svim transrodnim lutkicama.

0: prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Fade No More, Easy. Jedna vijest, recimo Trump je sada počeo pričati šta se dogodilo 11. rujna 2001. I kako je on osobno spašavao, doveo svoje radnike, svoje Bosance, tada još uvijek američke državljane, ali skužajte Bosanci. Svoje radnike je dofurao i onda su oni spašavali tamo, otkopavali nebodere, ovo ono, spašavali ljude. I onda mu ovi kažu, pa ne sjećamo se. A on je u stvari bio taj dan na plaži sa mamom i tatom. Igrao se u pjesku sa ovom kanticom i bagerom malim i lopaticom i grabljama. I onda je brzinski skužio šta je i dofuro je svoju kanticu tamo i onda je pomagao. Tako da taj Trump stvarno nema granica. Nadam se da je jednog dana kao Cezar sudjelovao u Senatu na nekoj zanimljivoj raspravi ove one. Samo da mu se nisu poslije ovaj Brut i ostali mu došli s leđiju, što bi se reklo sazad, ko zna. Eko ki Fate No More, zaslužili su iz početka još jednom. Easy, 7.59, dobro jutro.

0: Dobro jutro. Kamica je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: 8 sati i 3 minute i dalje ste na 954. Čitam ovdje, dekan agronomskog fakulteta kaže posljedice suše netko mora platiti, kao bila je suša ovo ono, ljeti zna biti suša, ne bi čovjek rekao ali tako, ali prije toga ako se dobro sjećate padala je dosta kiša. I onda ta kiša, u stvari kada vam se turizam bazira na moru i suncu, a poljoprivreda na atmosferilijama, što znači ako pada kiša ima vode, ako ne pada kiša nema vode, ili ako jako sije sunce, onda sije sunce, šta ćete, ne možete tu sa suncobranom trčati od klipa do klipa. Tako da taj dekan agronomskog fakulteta zna kako izgledaju posljedice, ali ne zna kako riješiti pitanje navodnjavanja recimo u Slavoniji i bilo gdje u Hrvatskoj, jer ipak je on dekan agronomskog fakulteta, on to ne zna, on zna samo definirati i on zna uvijek nakon toga reći, vidite djeco, ja sam vam rekao da ako bude suša da će biti problema. I šta sam vam ja rekao? I onda oni kažu da, vi ste nam to rekli, bravo, bravo striček dekan i bravo, bravo, bravo. Dakle, Aleksandar Mešić, bravo za njega, on zna šta će se dogoditi ako ne bude dovoljno vode. I možda forši neki prodekan ili netko drugi na fakultetu zna kako da dođu do te vode i kad nema vode. To je već za diplomski rad ozbiljnog stupnja ili, Bože me oprosti, neki doktorat. A suša je ostavila trage na urodu šešene repe, šta ćete. I šešena repica isto raste iz zemlje i podložna je atmosferi i promjenama, iako je sunce, iako nema vode. Još gore ta šećerna repa leži na zemlji i onda ta toplina sve to isijava, pa je zaokružuje, pa ovo, pa joj, to je komplicirano. Najvjerojatnije bi na agronomskom fakultetu sigurno imali nešto reći i po tom pitanju. A centar za ovčarstvo, kao spas za paški sir, sad treba u stvari izgraditi zgradu, to je najbitnije, gdje će biti izloženi načini kako su nekad naši stari proizvodili sir i imamo centar. I taj centar će nam pomoći da, kako bi se reklo, repliciramo mlijeko ovaca, umjesto da imamo ovaca, ali ima ta urbana legenda da oni naprave puno više sira nego što ima ovaca na pagu i da to mlijeko putuje nekim drugim putovima, bi se reklo. I onda, evo koliko sira vam treba ove godine, pa ono, kao koliko imate ovaca, pa koliko vam sira treba. Kao. Onda kažu, nama treba 100 tona. I onda kažu, ok, 100 tona, to je 10.000 ovaca, ok, mi imamo 200. Imamo, kao imamo, bit će. Neće biti problema. A tu smo u nekom krugu tog biznisa velikog. No, sad smo u nekom biznisu. Awesome Muse i Feeling Good, 806.

0: La Resistance vas poziva na Armaron.
1: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
2: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
3: And welcome to La Resistance.
0: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.
3: 954 FM. Maestral Grize.

vijesti samo što nisu. Gogo mi je danas absent, ali doći će malo kasnije. Do tada ću vam ja smučkati nešto. Pozdravljam, veliki pozdrav našim slušateljima diljem svijeta, obzirom da je internet jedno globalno mjesto, zapravo svijet pretvorio u globalno mjesto, imamo slušatelje u Grčkoj, tako da, sad nisam se pripremio, a nisam pronat, kako se na grčkom kaže, čao, ali može se kaže čao mače. Tako da, 8.57, pozdrav bez obzira gdje ste i kad ste i kako ste i kako se kličete i kako se vičete i ostalo. Zdravo, zdravo, zdravo.

0: Dakle, dobar dan u 9.13 skoro. Za razliku od juče kad sam bio 9.00, danas malo kasnije, što znači da danas neće biti kiše. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić i upraviteljica Zaklade Hrvatska za djecu Renata Gubić predstavili su pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila 7+1 za obitelji s četvero više djece. Mjera za cilj ima pružiti konkretnu podršku više članim obiteljima, povećati mobilnost djece i roditelja, omogućiti lakši pristup obrazovnim, zdravstvenim, sportskim i drugim sadržajima te smanjiti financijsko opterećenje obitelji koje zbog broja djece imaju potrebu za vozilom veće kapacitete. Što bi značilo? Ako imate puno djece, onda ih morate voziti naokolo po cijele dane. Onaj koji radi ovu mjeru nikad nije vozio niti jedno dijete, niti na jednu aktivnost. Jer ako imate dvoje djece, a djeca idu na neke aktivnosti, onda vam je tu osim radnog vremena potrošeno još jedno radno vrijeme vožnje čekajući. Ako imate sedmero djece, a dvoje roditelja i jedan auto, kako ćete to izvesti? Tako da, u Hrvatskoj je obično to tako. Dođe netko i kaže, imam dobru ideju. Kao da ćemo im da mogu utrpati djecu sve u jedno vozilo, pa neka rade djecu. Kao. Pa ako bude trebalo, ćemo još dodati dva mjesta u vozilo, pa ćemo im dati popust, pa će ovo, pa će ono. Inače, vozila sa 7+ sjedala isto ne idu na benzin. Kao i ova sva druga. Tako da omogućite im da kupe si vozilo pa ih uvalite u dodatne probleme. Ali da ne budemo party breakeri, bravo. Evo, bravo, bravo.
1: Naša potpora bravo. Za kupnju automobila, vozila sa 7 sjedala za obitelji 4+, prije svega to je demografski karakter ove mjere. Pravo na potporu može ostvariti ko ima ispunjene uvjete, ima četvero ili više biološke, odnosno posvojene djece. Ovo je važno da mi djecu ne dijelimo.
0: Da, važno je da djecu ne dijelimo, a roditelje ko jebe. Mislim, koji šljivi se kaže u stvari. Ali nemojmo dijeliti djecu, nek se posla u jednu vozilu. Moram priznati da... Ne znam da li je to bio ministar, ali ako je to bio gospodin Ivan Šipić, e pa gospodin Ivan Šipić, pričate gluposti. Ali, bravo. Bravo, vozila za sedmero djece plus. Bravo, dobra ideja, dobra ova, kako se kaže, inicijativa. Biće sada djece dok ima vozila za 7+. Djeca diljem svijeta sve slabije čitaju. A šta ćete, djeco, nema čitanja, gledanje slike samo. Naši učenici su ispod prosjeka OECD-a, sumirani su rezultati najnovijeg PISA istraživanja. Jučer sam govorio o tome. Njemci su se čudili kako njihova djeca su sada onako dosta loša, a naša su, nažalost, dječice, ispod prosjeka ste svugdje i svagdje, pa tako i doma. Ali mislim da je to pravi put za jednu dobru manipulaciju upravljanja jednim prostorom gdje smanjeno obrazovanje omogućuje da lakše vi upravljate tom skupinom i da lakše onaj tip koji ne plaća porez ubire još dodatne tantijeme. Da vidim najbolje rezultate, u sva tri područja imali su učenici u Kini, Singapuru, Estoniji, Japanu, Koreji, Tajvanu, Makau i Velikoj Britaniji. Neke države pokazale su značajan napredak, primjerice Kosta Rika, Slovačka i Turska. Što se tiče hrvatskih učenika, njihovi su rezultati nešto ispod prosjeka OECD-a. Pitanje je hoćemo li čitalačku pismenost i kad više vratiti na razinu na kojoj je bila prije 20-30 godina, kazao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i obrazovanje Vinko Filipović, komentirajući rezultate za N1 televiziju. Mislim da gospodin Vinko Filipović uopće nema pojma o toj novom prijedlogu ministar demografije i useljeništva Ivana Šipića, koji će stvari riješiti sa demografskim vozilima. Dakle, neka djeca dok se vozaju na razne aktivnosti sa roditeljima, čitaju. Neka ima njih 7, jednu knjigu i one ko se iskrca predaje knjigu u onom sljedećem. I tako njih 7 dok se iskrca, svako pročita jedan dio i poslije oni sami sebi pričaju to na večer pred spavanje. Kao šta si ti čitao, koji dio? Kao ja sam čitao onaj i evo odmah se tu nekako uspostavi i bratska i sestrinska veza i djeca su odmah bliže i svi su jedna velika obitelj. Evo, bravo.
2: Ekrane, tablete, društvene mreže, internet, umjetnu inteligenciju sigurno nećemo moći izbjeći. Samo je pitanje ga, dakle, koliko ćemo uspješno doskočiti tome i da ta čitalačka pismenost bude nešto bolja no što je u ovom trenutku. Međutim, pitanje je uopće hoćemo li mi ikad standarde čitalačke pismenosti u sve ovo što smo već malo prije rekli moći vratiti na one pozicije koje su bile prije 20 ili 30 godina.
3: Znači li to da treba možda radikalno ponovo osmisliti školske sustave i prilagođavati ih ovim naprosto novim vremenima i novim nalazima?
2: Pa ja u načelu nisam za radikalne promjene, ali za postupne promjene da. I ono što evo već sad mogu reći u dogovoru i u suradnji s našim resornim ministarstvom, vjerujem da ćemo do kraja godine već krenuti u poboljšanje postojećih kurikuluma, jer zato imamo vrlo ozbiljne razloge, ali imamo i temelje za takovo nešto, budući da Nacionalni centar provodeći nacionalne ispite i ispite državne mature već 3 godine za redom radi analizu tih ispita iz koje su već uočljive potrebe za promjenama u pojedinim predmetima u određenom području unutar tog predmeta. Tako da mi već sad imamo pokazatelje što učenici lakše, a što teže savladavaju i to će naravno morati kurikularnim promjenama biti promijenjeno, ali isto tako naravno neće biti dovoljne samo kurikularne promjene, nego će trebati mijenjati i načine i pristupe poučavanja naših učitelja i nastavnika, a naravno u tom duhu i provoditi i stručno usavršavanje za što postoji naravno nadležna institucija koja to radi.
0: Dakle, kad slušam ovoga Vinka Filipovića, ne bih mu bio u koži i on točno zna šta je i kako je, čuje mu se to iz glasa, ali ne zna kako bih to najjednostavnije objasnio u tome da poglupljujemo jedni druge, a osobito djecu koja će kasnije biti tako glupka stažava mi je djeco, ali i to je tako. Prije 20-30 godina, da budemo iskreni, znači za vrijeme onog omraženog mračnog sustava, djeca su bila pismenija, bi se reklo. Ali se sa vremenom sve to zajedno maknulo u stranu i djeca su umjesto lijepe okrugle glave sa kosom koja pada na sve strane, dobili kockaste glavu. I sad su sva djeca s kockastom glavom, barem većina njih. I idemo u tom smjeru da naša djeca imaju kockaste glave, što u stvari nije loše. Dio su tradicije identiteta ovih prostora i mislim da bi tako trebalo nastaviti. A sad kad gledam, znate onu, onu rečenicu nacije koja ima ovako omladinu, ne mora se brinuti za svoju budućnost i onda uvijek dolazim do onog trenutka kad si pomislim da je većina oni koji su bili tada mali kad je on to rekao, ili bar djeca ili nešto malo veći, su poslije napravili cijeli show na prostoru bivše Jugoslavije i onda ne znam kako bih to definirao. Jesmo li bili pismeni, nismo li bili pismeni, da li je to opismenjavanje dobro, nije dobro, da li je Vuk Karadžić bio u pravu, da li je Vuk kad je prevario lisicu isto bio u pravu pa je rekao nisam ja Vuk Karadžić nego sam ja Vuk motherfucker, ovo ono, ne znam. Ne znam šta bih vam rekao, u svakom slučaju probajte učiti, probajte čitati, dajte djeci da čitaju, dajte djeci da budu pismenija, pa možda će sa vremenom to opet doći u modu. Ne znam, ne znam, i dalje ne znam. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je izvanredne parlamentarne izbore za 25. listopada, a može kad ima rafale koje imaju ove senzore kad dođe raketa, ne naši sa retrovizorima, ali dobro. A građane pozvao da biraju na miran i dostojanstven način, ne znam da li ste pratili, ja pokušavam to ne pratiti jer se inficirate brzo sa time i nevjerojatno kako brzo ti algoritmi skuže da ste tražili nešto u komšiluku i onda vas počnu obasipati komšilučkim sadržajem koji me u stvari ne zanima baš toliko, ali generalno ono samo izvire sa svih strana. U svakom slučaju peče se janjac, peče se odojak. Nego sam vidio jučer da Vučić ipak više voli jagnjetinu od svinjetine. Tako da jedno malo jagnje, koja je trčala na proplanku tamo negdje na nekoj od komšilučkih tratina i svega ostalog, e sad je završilo na ražnju zbog njega. Tako da to malo jagnje neće moći na izbore, ali moći će njegovi roditelji. Tako da usudjelovanje stranih sila, to je to. Imali smo nemire i podijeljeno društvo, kaže on, rekao je Vučić, dodajući da je zbog toga pozivao političke protivnike na dijalog, ali da, kako tvrdi, odgovora nikada nije dobio. On je njima rekao, dijalogujmo se, i oni su rekli, ne dijalogujmo se. I onda to tako je išlo. Ali zbog toga su smatra potrebni izbori koji će jasno pokazati volju građana, sretno u komčiluku, definitivno, bez obzira u kojem smjeru će to sve zajedno ići, ali bojim se da ni laka, a bojim se da je to zrcaljenje kroz neke pokrete u Hrvatskoj, da li su oni ovaki ili onaki, ili su domovinski ili nedomovinski, isto pomalo počinje dolaziti na vidjelo da možda i nismo toliko različiti, zamislite vi to. Grozno. A oni za koje smo mislili da su pametni, valjda jesu. Slovenski oporbeni pokret Sloboda u srijedu je sa strankom Ljevica u parlamentu podnio prijedlog ustavne tužbe protiv predsjednika vlade Janeza Janše, optužujući ga da provodi vanjsku politiku isključivo u interesu Izraela. A izraelski šef diplomacije u službenoj posjetu Ljubljani, gdje je sinoć otvorio prvo izraelsko veleposlanstvo u Sloveniji. Njegov slovenski kolega Tone Kajzer nakon zajedničkog susreta rekao je da je vrijeme da se nakon dugog razdoblja ojačaju odnosi dvije država, suradnje prebaci u višu brzinu, prenosi 24 UR. A Slovenci su prosvjedovali pod sloganom ne genocidnom veleposlanstvu u Ljubljani u srijedu na dan otvaranja te institucije i posjeta izraelskog šefa diplomacije. Prosvjed privukao oko 5000 ljudi, barem to tako kažu službeni izvori. Izraelski ministar, da vidimo, to sam rekao, to ćemo izbrisati da se poslije ne baca. Dakle, Kajzer je rekao, da, to smo isto rekli, kako mi se to sve pomiješalo. A prosvjednici koji se prema prvim procjenama organizatora okupilo oko 5000, oštro su kritizirali Izrael, ali i politiku nove slovenske vlade prema Izraelu. Na skupu sudjeluju neke istaknute osobe iz svijeta politike, poput bivšeg predsjednika Milana Kučana i bivše ministrice pravosuđa Andreje Katić. Prenosi STA, pokret za prava Palestinca još je prije 2 tjedna uputio vladi javni apel protiv otvaranja izraelskog veleposlanstva u Sloveniji sa potpisima 41 organizacije i više od 300 pojedinaca. Od jučer ujutro zatvorena je Vodnjanska cesta u zoni Paganorske ulice. To vam sad u stvari ne moram baš nešto posebno govoriti jer sam i ja jučer naletio. Dakle, nakon benzinske, to sam zaboravio jutro reći, aha, dođe se, ne naspavan i onda je to to. Dakle, tamo od benzinske prema na Velom vrhu, prema Vodnjanu, 100 metara dalje možete, ali dalje iza toga ne. Morate se curik nazaj i okrenuti tamo nekim onim uličicama preko Partizanskog puta ili voziti paralelno ovim Velim vrhom uz Vodnjansku. Naravno, dođete negdje tamo do Kapeloto Betona, čini mi se da je tamo onaj kružni ili još jedna napred, ali u svakom slučaju tamo držite se te ceste, pazite, budite oprezni, jer tamo žive građani koji parkiraju svoje vozila ispred svoje kuće, jer u dvorištu je nezgodno parkirati. Najgore je parkirati u svom dvorištu, zauzimate si prostor, ovako stanete na cestu i što vas briga, tu ste. E sad, tamo će biti do daljnjega zaprto. Do daljnjega će se to sve zajedno mijenjati. Spojna prometnica između Partizanskog puta i rotora Valle Lunga, koja nosi ime jednog od osnivača legendi nogometnog kluba Veli Vrh, Zgravlićeva ulica, je otvorena jučer, tako da moći ćete onuda se kretati pa vidjeti kako ćete doći do do Kanarinca. Uglavnom, krećite se ili vrhom oprezno, jer već dugo vremena isto to ide, izgleda da je tenka zaraza prvo je u Štinjanu krenulo, pa je onda prema Velom vrhu i radovi su beskonačni u stvari. Radovi traju. A kad će biti gotovi? Ne znamo, jer radovi traju. I to tako ide onda u krug. U svakom slučaju, eto, nije laka, ali naći ćete put do Gigija i njegovog restorana, definitivno. Bi tako trebalo biti. I evo nas do vremena. Da vidim samo malo. Dakle, djelomice sunčano, vrlo nestabilno, uz često kišu, pljuščiće i grbljevinu, kaže vremenska prognoza. Ja s moje lijeve strane vidim oblakce. Dakle, oblakci su tu, nisu daleko. Pula je na 24, 82% vlage zraka, nije baš da je palo nešto kiše. U Medulinu su umeđu vremenu malo ta kantica napunila, sad je sa 6 i nešto došla na 7,2 litara na metar kvadratni, čini mi se to tako računa. U Buzetu je dalje 4,6, nije nešto kišilo među vremenu, ali je visoka 98% vlaga zraka. Tako da evo nas, finili smo skoro s tim vijestima. Ja bih se još sad jednom osvrnio na ministra demografije i useljeništva Ivana Šipića, koji je to inženjerski dobro procijenio zajedno sa svojim pomoćnicima, a i savjetnicima. Jer ako nemate savjetnik u ministarstvu, vi ste kita. Treba bi imati savjetnika koji će vas uputiti da bi bilo dobro da se sufinancira kupnja 7+ vozila sa 7+ sjedala za obitelji sa 4 i više djece. Jer da se djeca Da vidimo mobilnost, povećati će to mobilnost djece i roditelja, omogućiti lakši pristup obrazovnim, zdravstvenim, sportskim i drugim sadržajima, te smanjiti financijsko opterećenje obitelji, jer u stvari kada vozite 7 djece od jedan put, manje trošite goriva. I onda svi zajedno provedete, pa to u stvari nije loše, kao obitelj ste u autu u jednom 2 dana za redom, dok se svi izredaju na sportskim aktivnostima. Recimo, ne idete iz auta i čitate onu knjigu s početka što sam vam rekao, ali uvijek neko drugi, onaj prvi koji izađe, prebaci knjigu drugome i tako 4 djece pročita knjigu u jednom danu. Šta je to? Pa to je časkom. I onda poslije jednim drugima pričaju šta je bilo u knjizi. Eto. Sretno roditeljima sa više djece, definitivno. Djeca su, kako bi se reklo, bogatstvo i blago, da se odmah razumijemo. Što više djece, to bolje, definitivno. Ali obrazovanje, čitanje i sve ostalo bi pomoglo da ta djeca, kojih je puno, idu naprijed, izgrade neko novo i pametnije i bolje društvo. Tako da, sretno svima.
4: Slušali ste vijesti Radio

0: Čirkolo. 13.9. u 20.00 Ekbalan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima Daleke obale.

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Sjeckana rajčica Cirio 2 puta 210 grama 1,89. Pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: La Resistance vas poziva na Armaron.
1: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
2: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
3: And welcome to La Resistance.
0: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
4: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, jakše i hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu, svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
5: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.

0: četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Umorni ste, osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052-645-900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
3: Malo fresko kuha, hoćemo u školu, hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je al fresko ručak na stolu.
4: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi al fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
2: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
4: Zato on rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
5: 954 FM.

I u Vjažićima se sluša Radio Maestral.

0: Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.
1: Radio Maestral. Your music. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

Dobar i ne pretjerano mokar dan vam želim. Dobrodošli u Majstralove vijesti. Slovenski oporbeni pokret Sloboda u srijedu je sa strankom Ljevica u parlamentu podnio prijedlog ustavne tužbe protiv predsjednika vlade Janeza Janše, optužujući ga da provodi vanjsku politiku isključivo u interesu Izraela. Izraelski šef diplomacije Gideon Sar u službenom je posjetu Ljubljani, gdje je u srijedu navečer otvorio prvo izraelsko veleposlanstvo u Sloveniji. Prosvjed pod sloganom Ne genocidnom veleposlanstvu u Ljubljani je privukao oko 5000 ljudi. Prosvjednici kojih se prema procjenama organizatora, dakle 5000, oštro su kritizirali Izrael, ali i politiku nove slovenske vlade prema toj državi. Pokret za prava Palestinaca još je prije 2 tjedna vladi uputio javni apel protiv otvaranja veleposlanstva Izraela u Sloveniji sa potpisima 41 organizacije i više od 300 pojedinaca. Nakon femicida u Slatini, u kojem je 40-godišnji muškarac ubio svoju 5 godina mlađu suprugu, glavni ravnatelj policije naložio je izvanredni nadzor. Ubojica je naime već prijavljivan, a žrtva je i neposredno prije zločina tražila pomoć. Tijekom dana ubojica bi trebao biti priveden pred suca istrage u Bjelovaru. Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela, priopćilo je ravnateljstvo policije.

0: U tijeku je sjednica vlade na kojoj premijer i ministri predstavljaju 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Očekuje se daljnje ograničavanje cijene struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Na početku sjednice premijer Andrej Plenković izvijestio je da je vlada donijela odluku o žurnom preuzimanju, uklanjanju i zbrinjavanju neopasnog otpada sa lokacije PPK Velebit u Gospiću. Kaže da je, nakon što je fond poništio odluku o odabiru ponuditelja, vlada munjevito paralelno reagirala. Prethodni postupak javne nabave poništen je nakon odustajanja ponuditelja, a posao će preuzeti dvije domaće cementare. Posao je težak 357 tisuća eura, rekao je premijer.
1: Nakon što je fond poništio odluku o odabiru ponuditelja za odvoz od neopasnog otpada koji je u vrećama, vlada je, vidjevši da ta procedura, vidjeli ste reakciju u Zaprešiću, a onda smo gledali iznos drugih ponuda, donijeta je odluka da se taj postupak poništi, međutim, munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak, i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.

Gongovo istraživanje o korištenju umjetne inteligencije u javnom sektoru u Hrvata, provedeno na 78 ključnih tijela javne vlasti, pokazalo je da umjetnu inteligenciju u svom radu koristi ili testira 50 institucija u Hrvatskoj, ali ne i hrvatska vlada. Institucijama su slali zahtjev za pristup informacijama putem Gongove digitalne platforme Imamo pravo znati.org. Zapamtite, može vam zatrebati. Od 50 institucija koje službeno koriste umjetnu inteligenciju, njih 26 odgovorilo je da nemaju interna pravila za njezinu primjenu. Dakle, koriste, ali nisu nikakva pravila odredili. Ističu u Gongu, dakle pola njih, malo više. Među tijelima javne vlasti koja ne koriste umjetnu inteligenciju je Vlada Republike Hrvatske te 10 ministarstava, uključivši i Ministarstva obrane, financija, vanjskih poslova i znanosti i obrazovanja. Osim njih da ne koriste UI, naveli su i Ustavni sud, DORH, USKOK, Porezna uprava, Grad Zadar, dvije županije i druga nezavisna tijela i agencije. U svom radu umjetnu inteligenciju koriste, istodobno sa posebnim pravilima uporabe, odgovorilo je 9 institucija, dakle treba ih pohvaliti, koriste i imaju pravila za njenu primjenu. Među njima su Sabor, FINA, Grad Zagreb, APIS, HAKOM, HANFA i Zavod za javno zdravstvo. U Gongu navode i da im MUP nije dostavio naziv proizvođača za svoj sustav za prepoznavanje lica, odnosno biometrijsku identifikaciju Face Recognition, a do tih podataka nisu mogli doći niti iz javno dostupnih izvora. MUP koristi 3 sustava, a iz Gonga upozoravaju da se Ministarstvo unutarnjih poslova izdvaja po tome što koristi sustave umjetne inteligencije čija primjena može nositi posebne rizike za ljudska prava i temeljne slobode. Dakle, nisu na ovome bili baš pretransparentni. Jedina javna institucija koja uopće nije odgovorila na Gongov standardizirani upitnik bio je Državni inspektorat. Oni će odgovoriti vjerovatno kad procjene da su se stekli uvjeti. Autor Gongova istraživanja Sergej Županić ističe da je sada prilika da se postave standardi prije nego što se učvrste neujednačene prakse u kojima pojedine institucije same razvijaju svoja pravila, dok neke druge o tome uopće ni ne razmišljaju. Stoga preporučuju uspostavljanje javnog, jedinstvenog i redovito ažuriranog registra u i rješenja u tijelima javne vlasti, uz jasne nacionalne standarde za njihovo evidentiranje i lako razumljive informacije građanima o njihovoj uporabi. Nemam što prigovoriti ovom prijedlogu. Bolje da se razmišlja unaprijed i na vrijeme, a ne unazad. Recimo, jučer sam čuo u jednoj izjavi koja nam je išla u vijestima kako je prekjučer donesen pravilnik o sljedivosti otpada. Dakle, to je ono što je kasnilo, da je doneseno prije. Shvatili ste što sam htio reći. U Hrvatskoj je u prvih 8 mjeseci ove godine ostvareno 17,5 milijuna dolazaka i čak 90,5, dakle 90 milijuna i još pola milje preko noćenja, što je u oba pokazatelja rast od 1% u odnosu na isto razdoblje lani, priopćila je Hrvatska turistička zajednica. Od ukupnog broja noćenja 86,7 milijuna zabilježeno je na Jadranu, a 3,8 milijuna na kontinentu. To će se mijenjati sigurno sa ovim vrućinama, nastavili ovako. Ja mislim da će sve više ljudi trčati u planine na ljetovanje. No, vratimo se našoj vjestici. Podaci e-vizitora pokazuju i da je u kolovozu po prvi put u povijesti premašen broj od 5 milijuna turističkih dolazaka u jednom mjesecu, navodi se u priopćenju. Evo i jednog rekorda i ove godine. Samo tijekom kolovoza u Hrvatskoj je boravilo više od 5 milijuna gostiju, što je 2% više nego u istom mjesecu lani. Ostvareno je 31,4 milijuna noćenja, odnosno 0,5% više nego u lanjskom kolovozu.
Najviše noćenja u osmom mjesecu bilježe gosti iz Njemačke, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Austrije, Italije, Mađarske i Češke. Po županijama prednjače Istra, Splitsko-dalmatinska i Kvarner, dok su najposjećenije destinacije bile Rovinj, Vir, Poreč, Medulin, Umag i Dubrovnik. Neloše stojimo.

A šta da vam kažem za vrijeme? Kažu da će biti kiše, da će biti mokro. Nestabilno je za danas prognoza. A nestabilnost znači čestu kišu, pljuskove i grmljavinu, piše Istramet. Koliko će toga zahvatiti nas na jugu Istre, saznaćemo. Mene malo smočilo dok sam hodao na posao, mrvicu. Čak niti dovoljno da me rashladi. Temperature zraka danas između 23 i 27. A zrak bi nam trebalo donijeti umjerena, ponegdje jaka bura i levant. Nisam baš osjetio nešto vjetra i zraka, ali naveče će okrenuti na jugo, to će biti još manje zraka i kisika za nas koji dišemo na škrge. I kako ide dalje vremenska prognoza? Dakle, to bi danas trebalo izgledati nestabilno uz čestu kišu ili danas smoći i vjetrove promjenjiva smjera. U noći sa jugom dolazi ponovo nestabilno, dakle, ili ostaje nestabilno, kako vam drago, uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu. U petak vrijeme će se danju postupno smiriti uz dulja sunčana razdoblja. Puhat će većinom slaba do umjerena bura i levante. Jutarnje temperature zraka u petak od 13 do 19, znači ipak malo će pomoći da ujutro barem ne bude ovakva stiska. Dnevne temperature u petak između 22 i 26 celzijevaca.

0: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: Ciao.
1: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro, 500 grama, 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama, 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama, 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama, 1,29. Sjeckana rajčica Cirio 2 x 210 grama, 1,89. Pašteta Delamaris Tuna ili Losos 95 grama, 1,69. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
3: Memorial Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je zakladi policijske solidarnosti. 95.4.

0: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052 645 900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.
1: Čirkolo. 13.9. u 20.00 Ekbalan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Balcantón.
1: Balcantón. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: La Resistance vas poziva na Armaron.
3: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
1: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
4: And welcome to La Resistance.
2: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
5: Prljavo rublje, čista ušteda u Harbi Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harbi Norman.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: Radio Maestral.
7: Your music.

Odvrnut radio majstra nam se žuri.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Daleka obala. Na 95,4, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: nagode u Poreću od 11. do 13. rujna.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Umrla je treća žrtva omiškog požara, izvijestio je KBC Split. Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja, preminula je 58-godišnja žena koja je teško stradala u katastrofalnom požaru 13. kolovoza na širem omiškom području. U jedinici intenzivnog liječenja još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Nakon femicida u Slatini, u kojem je 40-godišnji muškarac ubio svoju 5 godina mlađu suprugu, glavni ravnatelj policije naložio je izvanredni nadzor. Ubojica naime već prijavljivan, a žrtva je neposredno prije zločina tražila pomoć. Tijekom dana ubojica bi trebao biti priveden pred suca istrage u Bjelovaru. Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kad je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljeno je neposredno prije počinjenja kaznenog djela, priopćilo je ravnateljstvo policije. Na početku jutrošnje sjednice vlade premijer Andrej Plenković izvijestio da je vlada donijela odluku o žurnom preuzimanju, uklanjanju i zbrinjavanju neopasnog otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću. Nakon što je fond poništio odluku o odabiru ponuditelja, vlada je munjevito paralelno reagirala, kaže Plenković, pa će se nezakopani dio otpada spaliti u dvije domaće cementare.
2: Nakon što je fond poništio odluku o odabiru ponuditelja za odvoz od neopasnog otpada koji je u vrećama, vlada je, vidjevši da ta procedura, vidjeli ste reakciju u Zaprešiću, a onda smo gledali iznos drugih ponuda, donijeta je odluka da se taj postupak poništi, međutim, munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
1: Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospića naš dom za N1 televiziju komentira odluku vlade o žurnom zbrinjavanju otpada u cementarama.
3: Nažalost, zapravo možemo jedino postaviti logično pitanje zašto je trebalo doći do rujna mjeseca 2026. da se tako nešto napravi. Mi smo od početka zapravo na neki način govorili i upozoravali na hitnost situacije i da se ovakve rješenja trebaju puno prije provoditi. Čak smo lani predlagali da treba hitno prekriti ovaj opasni dio otpada. Tako da na neki način sve ovo što sada radi vlada je potvrda da smo mi bili u pravu sa svim našim prijedlozima koje smo do sada isticali. Sve ovo je zapravo se moglo događati puno ranije. Da smo odreagirali najkasnije 18.4.2024. godine, kada najmanje dvije državne institucije imaju podatke o kakvom otpadu se radi i u kojem mediju je on odložen u naš okoliš, znači zakopan i istresit, znači bez ikakve zaštite na otvorenom, tada bi, to su tada znali, znači Državni inspektorat koji naručio te nalaze i Hrvatski zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar. Da smo tada poduzeli sve preventivne mjere da spriječimo daljnje širenje potencijalnog onečišćenja okoliša od takvog otpada, vjerojatno danas ne bi niti govorili o svim ovim mjerama. Kada već nismo, znači sve ovo što se danas predlaže, hitnost u postupanju, da se oformi jedan tim nezavisnih stručnjaka, sve je to zapravo trebalo biti puno ranije napravljeno. I logično je da ljudi, nakon što su utvrđene sve ove činjenice, toliki propusti u državnoj birokraciji, svim onima koji su trebali postupati, logično je da ljudi nemaju povjerenja.
1: Bušić je komentirao najavu angažiranja stručnjaka koji bi trebali tumačiti dostupne nalaze izvješća. Situaciju sa odlaganjem opasnog otpada komentirao je predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
4: Još nisu te štetne tvari prodrle do toga, ali ko nam garantira sa ovakvom brzinom, sa padanjem natječaja, s ovim što je vlada radila i obliko se čekalo da se to neće dogoditi. Dakle, nije i poruka vlade ne smije biti mogu se vode trovati podzemne, u redu je trovati podzemne vode, to je sasvim u redu, ali dok god je voda i slavina dobra, situacija nije alarmantna. Mislim, to je suluda priča i jedan očiti spin vladajućih i njih takozvanih provladinih stručnjaka od Budiše, Šiljega pa nadalje. Ja mislim da je dobro da je to pušteno. Ja bih volio da je DORH i prije imao i mjesec dana ovo izvješće iz Gospića, čekao je Turudić, pustio ga je dva dana nakon prosvjeda, jer smo mi imali u svibnju mjesec ovaj isti Budiša o kojem sam pričao, rekao je da je potpuna laž da su podzemne vode u Gospiću zagađeno. Oni bi to, možda da to nije pušteno, oni bi to i dalje tvrdili. Imamo izjavu čovjeka koji kaže oporba laže, obmanjuje, dakle nisu podzemne vode zagađene.
1: Odgovoreći na novinarska pitanja nakon sjednice vlade, ministar Tomislav Ćorić kaže da su bizarne optužbe koje stižu na njegov račun zakona koji je u njegovom mandatu pojednostavljen uvoz otpada. Kaže da je to bio potpuno nebitan potez koji su poduzele i neke druge zemlje.
5: O tome se isto danima priča. Ukidanje obveze prijave uvoza otpada sa takozvane zelene liste, zašto se išlo u toj, je li to bila pogreška?
6: Pa nije bila pogreška. Mi smo u to vrijeme, a imali ste priliku čuti resorno ministarstvo na tu temu, nadležne službe su činjenicom da smo u međuvremenu uveli takozvani e-onto reagirale na ovaj način, prije svega kako bi se dodatno rasteretilo gospodarstvo. Sustav ne počiva na tome da li će netko prijaviti ili neće prijaviti dolazak pošiljke tri dana prije. Naime, novi digitalni sustav koji je uveden nešto ranije, preciznije, temeljitiji, detaljniji od onog koji je postojao u ranijoj fazi, i u tom kontekstu tražiti tu razloge zašto se netko bavi kriminalom je potpuno pogrešno. Meni je potpuno jasno isto tako da neki dionici u hrvatskom političkom prostoru u ovakve situacije u kojoj smo se našli žele na sve moguće načine iskoristiti. Međutim, to je zapravo bizarno uopće se pozivati na tu odredbu, odnosno na tu izmjenu zakona. Podsjetit ću samo još jednom bitnu stvar, a to je da te izmjene zakona su prošle proceduru u Hrvatskom saboru, da niti jedan jedini zastupnik u Hrvatskom saboru i nitko tijekom javnog savjetovanja se nije niti osvrnuo na to administrativno rasterećenje koje se tada u okviru te odredbe planiralo i zapravo napravilo. To vam govori sve u prilog tome koliko je takav potez bio bitan, recimo to tako, za funkcioniranje sustava. Potpuno nebitan, zapravo potez koji je napravio čitav niz drugih zemalja koji su identičnu praksu uvele svojim izmjenama zakona o gospodarenju otpadom.
1: Vlada je u Saboru uputila prijedloge poreznih izmjena kojima se uvodi oporezivanje prekomjernih profitnih marži velikih i srednjih kompanija, a predviđaju se i promjene u oporezivanju mirovina, paušalnih obrta, kratkoročnog najma u turizmu te zakona o PDV-u koji se usklađuje s novom EU direktivom. Ukratko, planira se ukidanje oporezivanja mirovina. Prvih 5 poreznih razreda paušalnih obrtnika bit će pošteđeno povećanja poreznog opterećenja. Od njih su slabije sreće imali iznajmljivači kojima se povećava donja granica propisanog paušalca za turističke krevete, i to sa 100 na 150 eura za prvu kategoriju, što je povećanje od 50%. Za drugu kategoriju, prema indeksu turističke razvijenosti, donja granica sa 70 ide na 100 eura.
6: Te izmjene uključuju izmjene poreza na dobit u okviru kojeg ćemo oporezivati prekomjerne profitne marže. Proteklih nekoliko mjeseci trajale su intenzivne konzultacije na tu temu. Predstavili smo i ranije prijedlog izmjena. Što se tiče izmjena kod poreza na dohodak, one se tiču rasterećenja naših umirovljenika koji od 1.1.2027. godine više neće plaćati porez na dohodak. Težina ove mjere, odnosno ovih izmjena, je oko 180 milijuna eura. Izmjene kod poreza na dohodak ticat će se i paušala u turizmu. Kao što znate, u prve dvije najrazvijenije skupine jedinica lokalne samouprave, a prema indeksu turističke razvijenosti, doći će do povećanja donjih granica kod tog paušala. Što se tiče izmjena Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak kojeg sam spomenuo, a u kontekstu naših paušalaca, odnosno paušalnih obrtnika, vidjeli ste da će te izmjene dotaknuti nekih 16% ukupno obrtnika, a tiču se najviših prihodovnih kategorija, onih preko 40.000 eura, dok najveći dio obrtnika ovim izmjenama neće biti tretiran. To su otprilike izmjene poreza koje planiramo u narednom razdoblju, odnosno uputiti u Hrvatski sabor na čitanja, koje bi trebale onda vrijediti od 1. siječnja 2027. godine.
1: GONG-ovo istraživanje o korištenju umjetne inteligencije u javnom sektoru, provedeno na 78 ključnih tijela javne vlasti, pokazali da umjetnu inteligenciju u svom radu koristi ili testira 50 institucija u Hrvatskoj, ali ne i vlada. Institucijama su slali zahtjev za pristup informacijama putem GONG-ove digitalne platforme imamo pravo znati.org. Od 50 institucija koje službeno koriste, u njih 26 odgovorilo je da nemaju interna pravila za njezinu primjenu, ističu u GONG-u. Prema pristiglim dogovorima, zapravo odgovorima, umjetnu inteligenciju ne koristi vlada te 10 ministarstava, uključujući i Ministarstvo obrane, financija, vanjskih poslova i znanosti i obrazovanja. Osim njih da ne koriste umjetnu inteligenciju, naveli su Ustavni sud, DORH, USKOK, Porezna uprava, Grad Zadar, dvije županije i druga nezavisna tijela i agencije. Da u svom radu koriste umjetnu inteligenciju uz posebna pravila uporabe, odgovorilo je 9 institucija, među kojima su Sabor, FINA, Grad Zagreb, APIS, IT, HAKOM, HANFA i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U GONG-u navode i da im MUP nije dostavio naziv proizvođača za svoje sustave za prepoznavanje lica, odnosno biometrijsku identifikaciju, a do tih podataka nisu mogli doći niti iz javno dostupnih izvora. Upozoravaju da se MUP izdvaja i po tome što koristi sustave umjetne inteligencije, čija primjena može nositi posebne rizike za ljudska prava i temeljne slobode. Jedina javna institucija koja uopće nije odgovorila na GONG-ov upitnik bio je Državni inspektorat. Po slobodnoj procjeni oni će odgovoriti uskoro, budući da su sa imenovanjem novog državnog inspektora stekli svi uvjeti. Autor GONG-ova istraživanja Serge Županić ističe da je sad prilika da se postave standardi prije nego što se učvrste neujednačene prakse u kojima pojedine institucije same razvijaju svoja pravila, dok neke druge o tome i ne razmišljaju. Stoga preporučuje uspostavljanje javnog, jedinstvenog i redovno ažuriranog registra uz jasne nacionalne standarde. U Hrvatskoj u prvih 8 mjeseci ove godine ostvareno 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što je oba pokazatelja rast od 1% u odnosu na isto razdoblje lani, priopćila je Hrvatska turistička zajednica. Podaci e-vizitora pokazuju da je u kolovozu po prvi put u povijesti premašen broj od 5 milijuna turističkih dolazaka u jednom mjesecu. Najviše noćenja u 8 mjesecu zabilježili su gosti iz Njemačke, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Austrije, Italije, Mađarske i Češke. Po županijama prednjače Istra, Splitsko-dalmatinska i Kvarner, dok su najposjećenije destinacije bile Rovinj, Vir, Poreč, Medulin, Umag i Dubrovnik. Grad Pula pustio je u rad novu platformu za objedinjeni prikaz prostornih podataka, odnosno javni GIS, koji građanima omogućuje brzi i jednostavan pristup važnim informacijama o prostoru grada. Putem interaktivne karte mogu se pregledavati i pretraživati prostorni planovi, katastarski i adresni podaci, prometna i komunalna infrastruktura te drugi dostupni kartografski podaci. Platformi se pristupa putem službenih mrežnih stranica grada odabirom poveznice GIS. Novi sustav dio je digitalizacije gradske uprave i građanima omogućuje da prostorne informacije dobiju na jednom mjestu bez dolaska u gradsku upravu. GIS je dostupan putem interneta 24 sata dnevno, a grad najavljuje daljnji razvoj digitalnih usluga s ciljem veća dostupnost informacija i transparentnosti.
7: Vrijeme.

vrijeme nešto nestabilno. Ne znam točno gdje će biti češće kiše plus koji grmljavine. Puši slabodumjerena ponegdje jaka bura i lemont, navečer će okrenuti na jugo. Najviše temperature zraka od 23 do 27 celzijevih stupnjeva. Sadašnja temperatura zraka u našem gradu je 25. Završavaju vijesti radio Mistrala.

Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Hladi me.

A najvažniji dio našeg krokutka je gostovanje Jure Pađena. To će biti u 17 sati. A krokutak će početi negdje prije 16.50.

0: La Resistance vas poziva na Armaron.
1: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
2: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
3: And welcome to La Resistance.
0: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
2: Akcija u Dimelju iz ovog tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 14,99, keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49, namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, sjeckana rajčica Cirio 2 puta 210 grama 1,89, pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69, odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: 954 FM.

Evo, malo ćemo zavaliti na samo kratku najavu. 32. sajam knjige u Istri održava se od 27. studenog do 6. prosinca ove godine u Domu hrvatskih branitelja. Više od 100 autora, autorica, književnika, književnica, filozofa i filozofkinja, teoretičara, teoretičarki, umjetnika i umjetnica iz Hrvatske regije svijeta odkupit će se na Pulskom festivalu knjiga i autora oko teme La vita è bella i promišljati njene odjeke u književnosti, filozofiji, likovnosti, fotografiji, performansu i filmu.

0: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: FM Radio Maestral.
2: A nismo još dobili izjave, ali će ovdje biti najvažniji dio Balkantona sutra. Predstavljanje albuma grupe Cotton Pickets, koji 12. i 13. gostuju u Istri. 12. će biti u Rock Baru Mimoza, a 13. na Dvigrad Blues Festivalu.

0: Savršene društvene kulturne vijesti udruga Proces tijekom 2026. nastavlja svoj umjetnički i društveni rad na temu konverzivnih praksi. Projektom Frejmovi istine, turnejom plesnog performansa Koje boje istina, premjerno izvedan 2025. u Istarskom narodnom kazalištu u Puli, a turneja će se odviti u Karlovcu, u Rijeci i Splitu.
1: Radio Maestral je u Varaždinu najslušaniji radio i mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral. Yeah!

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM. Maestral. Grize. Grize.
2: Radio Maestral.
3: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
4: Vole nas svi.
5: Da.
6: Slušaš?
7: Da.
8: Ajmo sad provjeriti naravno kako izgledaju servisne okolnosti. Od nekih prekida opskrbe električnom energijom u petak 11. rujna će samo bez električne energije Studenčeva ulica, kućni brojevi 135, biti od 8.30 do 12. Iz vodovoda se najavljuju nikakvi radovi. Prohodnost cesta, kolnice, mjestimice mokre ili samo vlažni skliski, moguće su odroni. U priobalju puše jak vjetar.

vjetar zabrane prometa za prvu skupinu vozila na autocesti A7 između čvora Rijeka Istok i čvora Šmrika. Postoji obilazni pravac.

graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije rijeka Cres, Martinšica, Unije, Susak, Ilovik, Mali Lošinj i rijeka Rabnovalja. Stanje u željezničko-putničkom prometu uobičajeno zbog radova i zemljskog prijevoza autobusima odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin. Temperatura zraka najviša u našoj županiji za 28, u Puli je 25. Najniža u Labinu 22. Dakle, danas bi trebalo biti još uvijek nestabilno vrijeme, u šestu kišu pljuskova i grmlja vinu. Puše slabo do umjerena, ponegdje jaka bura i levanta, na večer okrenut na jugo. Nikako da se ovdje oko nas pojavi neka malo žešća kiša. No, treba biti strpljiv.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Porterata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12.

0: u DTRS i Divlje jagode u Poreću od 11. do 13. rujna.
1: Nećemo u školu, nećemo u školu.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha, hoćemo u školu, hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je al fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi al fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresko.com. Mi sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
3: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod s utrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
4: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
5: Domaće je domaće.

0: Čao.
1: Da, to je ono pravo Krukuta, počinje negdje prije 16.50. Slušamo Milota Kekina. One cure, idem. Moje podloge imaju za nas prave instrumentale, vava i monotronika. A gost u 17 sati će nam biti Jurica Pađen.

0: Umrla je treća žrtva omiškog požara, izvijestio je KBC Split. Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja, preminula je 58-godišnja žena koja je teško stradala u katastrofalnom požaru 13. kolovoza na širem omiškom području. U jedinici intenzivnog liječenja još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Nakon femicida u Slatini u kojem je 40-godišnji muškarac ubio svoju 5-godinu mlađu suprugu, glavni ravnatelj policije naložio izvanredni nadzor. Ubojica je naime već prijavljivan, a žrtva je neposredno prije zločina tražila pomoć. Ubojica je danas priveden pred suca istrage u Bjelovaru. Ministar Davor Božinović kaže kako očekuje da će nadzor završiti za dan ili dva.
1: Očekujem da nadzor bude završen u sljedećih dan ili dva, nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovoriti na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, stručne analize, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Na početku jutrošnje sjednice vlade premijer Plenković izvijestio da je vlada donijela odluku o žurnom preuzimanju, uklanjanju i zbrinjavanju neopasnog otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću. Nakon što je fond poništio odluku o odabiru ponuditelja, vlada je munjevito paralelno reagirala, pa će se nezakopani dio otpada završiti u pećima dvije domaće cementare.
2: Nakon što je fond poništio odluku o odabiru ponuditelja za odvoz od neopasnog otpada koji je u vrećama, vlada je, vidjevši da ta procedura, vidjeli ste reakciju u Zaprešiću, a onda smo gledali iznos drugih ponuda, donijeta je odluka da se taj postupak poništi, međutim munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak, i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
0: Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom za N1 televiziju komentirao odluku vlade o žurnom zbrinjavanju otpada.
3: Nažalost, zapravo možemo jedino postaviti logično pitanje zašto je trebalo doći do rujna mjeseca 2026. da se tako nešto napravi. Mi smo od početka zapravo na neki način govorili i upozoravali na hitnost situacije i da se ovakve rješenja trebaju puno prije provoditi. Čak smo lani predlagali da treba hitno prekriti ovaj opasni dio otpada. Tako da na neki način sve ovo što sada radi vlada je potvrda da smo mi bili u pravu sa svim našim prijedlozima koje smo do sada isticali. Sve ovo je zapravo se moglo događati puno ranije. Da smo odreagirali najkasnije 18.4.2024. godine, kada najmanje dvije državne institucije imaju podatke o kakvom otpadu se radi i u kojem mediju je on odložen u naš okoliš, znači zakopan i istresit, znači bez ikakve zaštite na otvorenom. To su tada znali, znači Državni inspektorat koji je naručio te nalaze i Hrvatski zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar. Znači sve ovo što se danas predlaže, hitnost u postupanju, da se oformi jedan tim nezavisnih stručnjaka, sve je to zapravo trebalo biti puno ranije napravljeno i logično je da ljudi, nakon što su utvrđene sve ove činjenice, toliki propusti u državnoj birokraciji, svim onima koji su trebali postupati, logično je da ljudi nemaju povjerenja.
0: Vlada ne može obećati da će oko 33.000 tona zakopanog otpada u Gospiću biti u potpunosti iskopano, odvezeno i zbrinuto u roku od 3 mjeseca, izjavila ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković nakon sjednice vlade. Građanska inicijativa iz Gospića traži da se taj otpad iskopa i ukloni u roku od 3 mjeseca, dok je premijer Plenković spomenuo i mogućnost privremenog premještanja na drugu lokaciju dok se ne pronađe konačno rješenje. Vučković je pojasnila da dodatno uzrokovanje pokazuje kako je riječ o vrlo heterogenom materijalu sa velikim udjelom kamenja i zemlje, te da ne bi bilo odgovorno prema državnom proračunu sav taj materijal tretirati i plaćati kao opasni otpad. Ovo zvuči kao da ćemo umjesto toga prvo plaćati njegovo razdvajanje. Uzrokovanje zakopanog otpada počelo je u utorak i trajat će 15 dana, a prijavile su se tvrtke iz Francuske, Belgije, Grčke i Mađarske, te jedna hrvatska tvrtka.
4: Mi moramo postupati zakonito. Opasni otpad ili kombinacija neopasnog i opasnog otpada se mora zbrinuti na ekološki prihvatljiv i zakonit način. Dijelimo regulativu s drugim članicama Europske unije, tako da u ovom trenutku nije bitno gdje će se taj otpad zbrinuti. Jasno je da se opasni ne može odložiti, niti se može sad u ovom trenutku na drugi način zbrinuti i oporabiti u Republici Hrvatskoj.
0: Odgovoreći na novinarska pitanja nakon sjednice vlade, ministar Tomislav Ćorić nazvao je bizarnima optužbe zbog zakona kojim je za njegova ministrovanja pojednostavljen uvoz otpada. Kaže da je to bio potpuno nebitan potez koji su poduzele i neke druge zemlje.
5: O tome se isto danima priča. Ukidanje obveze prijave uvoza otpada sa takozvane zelene liste, zašto se išlo u toj, je li to bila pogreška?
6: Pa nije bila pogreška. Mi smo u to vrijeme, a imali ste priliku čuti resorno ministarstvo na tu temu, nadležne službe su činjenicom da smo u međuvremenu uveli takozvani e-onto reagirale na ovaj način, prije svega kako bi se dodatno rasteretilo gospodarstvo. Sustav ne počiva na tome da li će netko prijaviti ili neće prijaviti dolazak pošiljke 3 dana prije. Naime, novi digitalni sustav koji je uveden nešto ranije, preciznije, temeljitiji, detaljniji od onog koji je postojao u ranijoj fazi, i u tom kontekstu tražiti tu razloge zašto se netko bavi kriminalom je potpuno pogrešno. Meni je potpuno jasno isto tako da neki dionici u hrvatskom političkom prostoru ovakve situacije u kojima smo se našli žele na sve moguće načine iskoristiti, međutim, to je zapravo bizarno uopće se pozivati na tu odredbu, odnosno na tu izmjenu zakona. Podsjetit ću samo još jednom bitnu stvar, a to je da te izmjene zakona su prošle proceduru u Hrvatskom saboru, da niti jedan jedini zastupnik u Hrvatskom saboru i nitko tijekom javnog savjetovanja se nije niti osvrnuo na to administrativno rasterećenje koje se tada u okviru te odredbe planiralo i zapravo napravilo. To vam govori sve u prilog tome koliko je takav potez bio bitan, recimo to tako, za funkcioniranje sustava. Potpuno nebitan, zapravo potez koji je napravio čitav niz drugih zemalja koji su identičnu praksu uvele svojim izmjenama zakona o gospodarenju otpada.
0: Vlada je uputila u Sabor prijedloge poreznih izmjena kojima se uvodi oporezivanje prekomjernih profitnih marži velikih i srednjih kompanija, a predviđuje se i promjene u oporezivanju mirovina, paušalnih obrta, kratkoročnog najma u turizmu, te zakon o PDV-u koji se usklađuje s novom EU direktivom. Ukida se oporezivanje mirovina, a prvih 5 poreznih razreda paušalnih obrtnika bit će pošteđeno povećanja poreza. Od njih su slabije sreće imali iznajmljivači, mali kojima se donja granica propisanog paušalca za turističke krevete podiže sa 100 na 150 eura, za prvu kategoriju, odnosno sa 70 na 100 eura za drugu kategoriju indeksa turističke razvijenosti.
6: Te izmjene uključuju izmjene poreza na dobit u okviru kojeg ćemo oporezivati prekomjerne profitne marže. Proteklih nekoliko mjeseci trajale su intenzivne konzultacije na tu temu. Predstavili smo i ranije prijedlog izmjena. Što se tiče izmjena kod poreza na dohodak, one se tiču rasterećenja naših umirovljenika koji od 1.1.2027. godine više neće plaćati porez na dohodak. Težina ove mjere, odnosno ovih izmjena, je oko 180 milijuna eura. Izmjene kod poreza na dohodak ticat će se i paušala u turizmu. Kao što znate, u prve dvije najrazvijenije skupine jedinica lokalne samouprave, a prema indeksu turističke razvijenosti, doći će do povećanja donjih granica kod tog paušala. Što se tiče izmjena Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak, kojeg sam spomenuo, a u kontekstu naših paušalaca, odnosno paušalnih obrtnika, vidjeli ste da će te izmjene dotaknuti nekih 16% ukupno obrtnika, a tiču se najviših prihodovnih kategorija, onih preko 40.000 eura, dok najveći dio obrtnika ovim izmjenama neće biti tretiran. To su otprilike izmjene poreza koje planiramo u narednom razdoblju, odnosno uputiti u Hrvatski sabor na čitanja, koje bi trebale onda vrijediti od 1. siječnja 2027. godine.
0: Vlada je danas predstavila već 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je gotovo 260 milijuna eura, a u njega su uključene cijene električne energije i plina te vaučeri za ugrožene. Za mjere kojima se spriječava rast cijena plina i toplinske energije, vlada izdvaja 43,7 milijuna eura. Subvencioniranje cijena plina i toplinske energije nastavlja se za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Mjera za spriječavanje rasta cijena električne energije odnosi se na sva kućanstva, ali i škole, fakultete, institute, bolnice, domove za starije, kulturne ustanove, općine, gradove, županije i komunalna poduzeća.
2: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio recimo 58,25 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama vlade biti 43,33 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Ukupna ušteda na ovom primjeru je skoro 180 eura godišnje. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Sprječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116.
0: Daju 40 eura kako bi ljudi zaboravili da je vlada dopustila njihovo trovanje, ocjenjuje predsjednik MOST-a Nikola Grmoja komentirajući 11. paket vladinih mjera i priču oko spalionica otpada.
7: Pa to je jedan klasični spin u kojem mi, evo, već sad se gura dulje vrijeme u medijima, govori se o spalionicama, govori se o nekakvim rješenjima, da se makne fokus činjenice da nije problem u tome što mi imamo za rješavanje problema otpada i za gospodarenje otpadom, nego da je preko naše granice prošlo 1700 šlepera otpada koji tu uopće nije trebao biti. Kakva rasprava sad o spalionicama, ne znamo bilo čemu drugom, idemo utvrditi odgovornost. Kako se ne bi utvrdila odgovornost, onda se nude ovakva rješenja, ne znam, ekocidi, ako je to već bilo predlagano u Saboru, to su uvijek odbijali, idu sada u tom smjeru, isto tako, evo, valjda dijele ovih 40 eura, ako vidimo koliki je iznos ovih mjera, negdje 179 milijuna eura, ako podijelimo po broju stanovnika Hrvatske, to je na svakog stanovnika 40 eura, ja bih rekao 40 eura za zaborav, da zaborave ljudi da je ova vlada dopustila njihovo trovanje, da je ova vlada Andreja Plenkovića dopustila da se ovo sve dogodi, da je imenovala korumpiranog čovjeka na čelo Državnog inspektorata koji je primao novac kako bi otpadna mafija mogla trovati podzemne vode. Mi sad imamo i potvrdu za to u Gospiću kod silosa, dakle, da su zatrovane podzemne vode, ne samo tlo, tako da ja bih rekao ovo su mjere za zaborav.
0: Kao posljednja 19. točka dnevnog reda na sjednici Županijske skupštine Istarske županije našla se rasprava o konačnom revizorskom izvješću Istarskog veleučilišta za 2024. godinu. Negativno mišljenje revizije otvorilo je pitanja o unutarnjim kontrolama, računovodstvu i javnoj nabavi, ali i o budućnosti same ustanove. U raspravi klubova svi su se naglasili potrebu otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i provedbe 16 preporuka revizije, no razlikovali su se i pogledima na odgovornosti buduće upravljanje veleučilištem. Bilo je i glasnih tonova zbog čega je predsjednik Skupštine Walter Flego nakratko prekinuo sjednicu, javlja portal istarski.hr. Prije toga županijski vijećnici jednoglasno su odbili državni prijedlog izmjene mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza, jer Ministarstvo zdravstva nije prihvatilo ni jedan od 4 zahtjeva koje je Istra uputila još u listopadu prošle godine. Županija traži dodatni T2 tim za Rovinj, koji bi bio smješten u okretima kod Kanfanara, kako bi se skratilo vrijeme dolaska hitne pomoći. Za omak traži pretvaranje postojećeg T2 tima u T1, jer nakon odlaska tima s pacijentom u bolnicu, grad ponekad 4 do 5 sati ostaje bez liječnika. Traži se i 5 dodatnih medicinskih sestara u dispečerskom centru, gdje je broj poziva od 2020. do 2024. gotovo udvostručen sa 41.920 na više od 81.000. Četvrti zahtjev odnosi se na sanitetski prijevoz, za koji županija traži jedan dodatni tim, odnosno povećanje broja timova sa 22 na 23. Zamjenica župana Gordana Antić istaknula je da su zahtjevi utemeljeni na potrebama na terenu, te podsjetila da Istra već godinama vlastitim sredstvima nadograđuje državni sustav hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Grad Pula pustio u rad novu platformu za objedinjeni prikaz prostornih podataka, odnosno javni GIS koji građanima omogućuje brz i jednostavan pristup važnim informacijama o prostoru grada. Putem interaktivne karte mogu se pregledavati i pretraživati prostorni planovi, katastarski adresni podaci, prometna i komunalna infrastruktura te drugi dostupni kartografski podaci. Platformi se pristupa putem službenih mrežnih stranica grada odabirom poveznice GIS. Novi sustav dio je digitalizacije, gradske uprave i građanima omogućuje da prostorne informacije dobiju na jednom mjestu bez dolaska u gradsku upravu. GIS je dostupan putem interneta 24 sata dnevno, a grad najavljuje daljnji razvoj digitalnih usluga sa ciljem veće dostupnosti informacija i transparentnosti. Vrijeme.

0: Dakle, danas još nismo imali karakteristika nekog pretjerano nestabilnog vremena uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu. Ali do kraja dana ima još dosta vremena. Najviša temperatura zraka do 27,9 stupnjeva. A na večer će biti od vjetra jugo. U noći nestabilno vrijeme, u šestu kišu, pljuskove i grmljavinu. Danju će se vrijeme sutra postupno smiriti uz dulja sunčana razdoblja. Puhat će većinom slabo do umjerena bura i levant. Jutarnje temperature zraka od 13 do 19, super. A dnevne između 22 i 26. I završavaju posljednje današnje vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: La Resistance vas poziva na Armaron.
1: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
2: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
3: And welcome to La Resistance.
0: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
4: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta do 23. rujna. Harvey Norman.
0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 14,99, keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49, namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, sjeckana rajčica Cirio 2 x 210 grama 1,89, pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69, odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: Circolo. 13.9. u 20.00 Ekbalan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.
6: Radio Maestral. Your
2: music. Jedan kratki kulturni začin. Sinoć je gošća programa Nova knjiga među krošnjama bila pjesnikinja, eseistica i književna kritičarka Marija Skoči-Bušić. Ona je u klubu knjižari Đerdini dva svojom otvorenošću, neopterećenošću, ali i znanjem oduševila posjetitelja i posjetiteljice Poljskog kluba knjižara Đerdini 2. U fokusu je bila njena nova zbirka poezije Kolut naprijed, hrabri pjesnički eksperiment u kojem pjesma postaje mjesto gdje igre, siguran prostor upisivanja povreda, mediji premržavanja različitih stvarnosti i sredstva reakcije na jedan... način neurazumljivosti na oko uobičajene svakodnevice. Sljedeći program događa se 23. rujna. Kod gostuju dvije drage autorice.

Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Sada u Rubikovoj kocki 16. rujna gostuju Foška Ilovar i Nikolina Ilić. To su dvije djevojke koje su osvojile zlatne medalje na prvenstvu u džudu. U uzrastu do 14 godina, to je bilo u svibnju ove godine.

0: Hit der Nacht.
1: Your music, maestra.

0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: Hladi me.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: Leto na Radio Maestralu.
1: Eto, letili smo u ovotjedni krok utak. Naši gost je Jura Pađen, prije toga imamo uvod, uvodnu pjesmu i još neke vijesti. Rujnu Kampanaru, najavljivali smo već 6. Dvigrad Blues Festival, to više nije slučajnost, iznimka već tradicija. Druga nedjelja u rujnu, točnije 13. rujna. Najmi će nastupiti Chrissy Matthews, norveško-engleski blues gitarist, Damir Avdić, Cyborg Zero, italijanska blues atrakcija, pulski Messerschmitt, vrhunski srpski band Cotton Pickers, koji ćemo sutra upoznati u Balkantonu, ono više, italijanski Gianluca De Vallo band, Vinkovčani Igor Džeke, kampanarski edist Trends Blues, plaćan svjetski poznatim usno harmonikašem Krešem Oremušem, barbanski Gypsy Ice i vodnjansko-žminski Brek Branko. Denis Goldin predstavlja novu verziju Tremola pjesme Vatra i Urbana, koja je pokrenula cijelu priču albumu remiksava. Album Gola Mirele Priselaca Remi je od sada na vinilu. Možete ga nabaviti preko Menarta. Nakon veselog prvenca Eko Junaci, mlada i talentirana pjevačica Anita Gojanović predstavlja svoj drugi dječji singl Volimo plesati. Razigrana pjesma koja slavi dječju radost, maštu, pjesmu i slobodu. Kawasaki Trip stiže na Šalatu u petak 11.9. Veliki koncert pod otvorenim nebom. Šibenski pop-rock band Blue Vinyl dolazi na samostalni koncert u zagrebački Vintage Industrial Bar i donosi svoj mediteranski rok u petak 4. prosinca. Uskoro ćemo mi upoznati novi instrumental Vave, koji otvara vrata budućem albumu. Sad upoduzimamo Monotronic.

0: Eto se možemo dalje igrati u kutku i biti najpozitivniji na jedan veličanstven način. Zato što imamo pravoga gosta na pravom mjestu, a to je Jura Pađen, kojem želimo dobru došlicu na Volove Radio Maestrala.
1: Evo, pozdravljam Ivo, hvala na pozivu, pozdravljam tebe i sve koji nas trenutno slušaju.
0: Ja tebi stavim malo samo da čuješ ovu podlogu, a to je podloga koju je sad Vava nedavno izbacio sa svog instrumentalnog albuma, pa sam odlučio da to bude nekako u pozadini našeg pričanja.
1: Recimo,
0: ti s obzirom na sve okolnosti u životu...
1: Slušajmo hrvatsko.
0: Da li te više danas zovu Jurica ili se prebaci na Jura kao da je to neko odraslije ime?
1: Kako godine idu, sve više me ljudi zove Jurica. Tako da, eto, osjećam se mlađe onda. Mm-hmm.
0: Jesi li u svojim osobinama dosta tako jurio u životu ili se sve događalo ono kako ko treba po nekoj zdravoj energiji i svim zdravim komponentama?
1: Pa gledaj, ime je sudbina, ne?
0: Da, da.
1: Ono, čekaj, ti si Ivo ili Ivica? Ivo.
0: Ja sam Ivo. I to mi je jako drago.
1: Postaćeš Ivica za koju godinu.
0: Da,
1: reći ću ti da, pa ime je sudbina. Stalno sam bio u nekakvom... moving u pokretu, 100 stvari za obaviti, 100 stvari za napraviti, ali s vremenom sam nekako se primirio i umjesto u izvanskom svijetu pokušavam naći taj neki doživljaj i spoznaju iznutra. Dakle, znaš, to ti je kao priča sa jajetom. Mm-hmm. Ako recimo jaje razbijaš izvana, uništio si život. Ako ga razbijaš iznutra, život upravo počinje.
0: Vrlo simpatično i lijepo. Nisam ne očekivao da ćeš nešto normalnije reći.
1: Da ću reći neku glupost. Niti očekivao da ću reći nešto normalno.
0: Kako izgleda tebi što se tiče ove godine? Da li si imao nekad neke zastoje u radu, sve, da li ti se nešto ispriječilo ili sve onako ide tim nekim lijepim koracima i onim nekim pravim ugođajem?
1: Gledaj, to ti ide sinusoidalno, baš kao i ta prirodna frekvencija koja ima ups and downs, uspone i padove. I mogu reći da s vremenom sam nekako uspio organizirati stvari tako da imam više mira, jer mislim da je zapravo mir koji je plod nekakvog unutarnjeg balansa najvrednije što možemo postići.
0: Čemu se približavaš ili čime se najviše opterećuješ sad u bliskoj budućnosti? Da li postoje neki datumi, neke mjere koje moraš učiniti ili ide onako koracima laganim?
1: Pa gledaj, odlučio sam da ne planiram previše, jer kad striktno planiraš, onda se energije urote da te pouče, da se ne treba baš previše striktno držati planova, nego osluškivati sebe i okolinu i vjerovati u prirodni nekakav proces koji te stvari nivelira i dovodi u balans. I mislim da mi je to nekako sad uspjelo, iako je cijela zapravo karijera i život zaobilaženje prepreka, razočarenja, očekivanja koja nisu ispunjena i tako dalje. Ali mislim, s vremenom sam shvatio da su to sve, i kad ti je dobro i kad ti je loše, da su to zapravo win-win situacije. Jer kad ti je dobro, onda ti je dobro. I to je već win situacija. Kad ti je loše, ti u tom trenutku, kad je dobro, ti ne učiš. Kad ti je loše, ti učiš. Dakle, i to je dobro. Znači, kad samo izracionaliziraš te stvari i onda shvatiš zapravo da je uvijek dobro. Samo treba početi stvari promatrati na taj način. Dakle, to je opet rezultat neke promjene, unutarnje promjene, unutar osobe, karaktera, mašte, mentalnog sklopa. I kad to naučiš, onda si zapravo miran, jer znaš da je sve, da si u skladu s prirodom. A to je, ja mislim, najviše što možemo dosegnuti, biti u skladu s prirodom.
0: To je ono pravo, da. Da. Povezan si s prirodom, vjerujem da imaš i veze kad treba pjesmu pretvarati u spotove, da tu nemaš nekog velikog opterećenja.
1: Nemam, zato što imam ljude s kojima radim i užitak mi je kad i drugi ljudi na inicijalnu kreaciju daju neku svoju kreaciju i onda to postaje jedan energetski krug. Sinergija zapravo, znači, kad nešto što ti napraviš inspirira nekog drugog, pa to što je taj drugi napravio inspirira nekog trećeg, pa to dođe i do nekoga ko to sve skupa konzumira. I mislim da je to jedan dobar način da se energije spoje i da što veći doseg ostvare.
0: Vjerujem da još osjećaš visok pozitivne energije koja je nastao nakon snimanja spota za pjesmu Karma prati.
1: Pa mogu reći da me snimanje jako zabavljalo i da mi je ta pjesma osobno draga, jer je to nešto zapravo o čemu razmišljam već godinama i čitao sam o tome i učio o tome. A na kraju konca ne moraš biti Einstein da shvatiš da ako si recimo dobar prema ljudima, da će i oni biti dobri prema tebi. Znaš, onu, veli, mnogih se mora bojati onaj kojeg se mnogi boje. A i obratno, znači nekog koji mnoge voli i mnogi vole njega. I naprosto stvar je izbora i vrlo jednostavan recept, ko što pjesma kaže, ono što ćeš dati, to ti se i vrati. Ne nužno od iste osobe čak, da. Ali recimo ti ako si nekom pomogao, on ti možda to neće biti u stanju ni u mogućnosti vratiti. I nije uopće poanta o tome. Ali iznenadit ćeš se jednog dana kad ti neko od kog uopće ne očekuješ vrati to dobro djelo sa svoje strane. I ja vjerujem da je zapravo čitav svemir jedna velika jednadžba, to je znači matematika. Koliko daš, toliko i dobiješ.
0: Možda kombinacija matematike i kemije.
1: I to isto, naravno. Kemija je vrlo bitna, naročito u odnosu među ljudima. Da, kad se ta kemija dogodi, kad se osjeti, onda tu nema laganja, tu nema prevare, tu nema... Ona je prirodna, neselektivna i nepristrana, nego je naprosto sama po sebi takva kakva je. I kad s nekim ostvarimo kemiju, to je naprosto autentično i iskonsko.
0: Tako je, kemija ima i dvije strane medalje. Jedna strana medalje je stvaranje pjesama i sve to tako što ih prati, a druga strana medalje je nastup na pozornicama. Da li ćeš ti imati sad šta na veću goru nekakvih nastupa u našoj zemlji ili van regije?
1: Imao sam, ovo ljeto smo svirali i u našoj zemlji i svirali smo u regiji, svirali smo i u Crnoj Gori, svirali smo i u BiH. Sad se opet pripremaju neki nastupi za kasnu jesen, početak zime, neki adventi i tako dalje. I promocija novog albuma koji je, evo, Pali motore, znači koji je izašao u tamo negdje trećem mjesecu. I sad su se počeo, pjesme se dosta vrte koliko sam vidio. I to je onak, album koji smo radili za sebe, a kad radiš za sebe, radiš, pretpostavljam, na način da se zadovoljiš i da budeš sretan s tim što si napravio, bar u tom trenutku. Tako da mogu reći da je ta jedna kreativna konstanta kod mene, ja naprosto osjetim neku vrstu frustracije ako dugo ne napravim pjesmu ili ako nešto što sam napravio ne snimim, da to na neki način ostane zabilježeno. Jer to je isto energija koja je ulovljena u tom trenutku, takva kakva je bila, i ona govori o tome kako si se ti osjećao u tom trenutku i što si poželio, jel, prezentirati.
0: Tako je, vjerujem da ti radost donose i onako kad si svjestan da sa pozornice vidiš publiku u raznim generacijama, čini mi se da je tako.
1: Je, tako je, da, imamo stvarno publiku koja ide od baš onog klinaca pa do, mogo bi reći, i baka i dida njihovi. Tako da ovoga, jer mislim da je muzika jedan univerzalni jezik koji ili osjetiš ili ne osjetiš. I ako ti u tu muziku staviš svoje autentične osjećaje, ako to nije rađeno samo zanatski i da eto ispuniš te tri minute s nečim da bi mogao izaći negdje i da bi to neko pustio, onda to ima i duži rok trajanja i, jer emocija kao energija nikad ne iščezne. Znači, ako pjesma ima emociju i iskreni i nastaje iz iskrenih pobuda, to je pjesma koja će trajati.
0: Tako je, ti se nama na pravi način ispunio 10 minuta druženja. Hvala ti na svemu. Karma prati, to će biti pjesma koja sad kreše. I naravno, veliki pozdrav do neke prilike uživo ili na neki drugi način.
1: Puno ti hvala, Ivo, i hvala stvarno što pratiš ovoga, naš rad. I smatram da je dobro da ima što više ljudi koje zanimaju takve stvari, jer mislim da to, ne želim zvučati patetično, ali da to vodi jednom boljem svijetu.
0: Tako je, uvijek sam želio biti zdrav na takav način i nenormalan u nekom smislu.
1: Eto, pa do nekog novog susreta u eteru ili u živo ili ostajemo zdravi i u dobrom stanju.
0: To je, živio ti i hvala ti.
1: Hvala tebi, Ivo. Pozdrav.

0: prava frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr.
1: Dakle, nakon jednog lijepog, zdravog i simpatičnog druženja sa Julijom Pađenom, imamo još neke vijesti i mogućnost da čujemo možda čak i 4 pjesme do kraja ovog krokutka. Producent Zvonimir Dus Perdus je izbacio 3 nova singla u Bossa Nova stilu, poznate pjesme Tako volim što te znam, Smak svita i Kad nema ljubavi.

Od danas Šibenik postaje središte domaće međunarodne glazbene scene. Na 8 pozornica nastupa 50 izvođača, više od 100 govornika. Sudjeluju u konferencijskom programu. Tijekom 4 festivalska dana Šibenik će povezati izvođače, glazbene profesionalce i publiku iz Hrvatske i svijeta. Glavni producent Šip festivala je Mirko Burazer.

Nastup je grupe Idem na brodu za samo 100 ljudi. Simboličnog naziva Potopi ovaj brod. Idem ćemo čuti uskoro u pjesmi Ponekad, ponekad, ponekad.

Crvena rujna u Šibeniku, znači da su ljetne gužve tamo prošle, a more je još dovoljno toplo. Možda nas opere kiša, kaže, ali vrijedit će da od 4 dana glazbe i druženja. Zbog vremenskih uvjeta situacija se još prati. A sve točne informacije o održavanju koncerata i eventualnim promjenama satnice Šip će objaviti na svojim službenim kanalima. A inače idem sa svojim bendom u subotu 12. rujna, stiže na Zagrebački stadion Šalata.

Dakle, čut ćemo idem u pjesmi ponekad. Nakon toga Milota Kekijena koji predstavlja novi singl Marko nogomet. Marko nije Marko, nogomet nije nogomet, ali poruka i takako stvarna. Pjesma kao unutoč naslovu nema gotovo nikakve veze ni s Markom, još manje s nogometom. To je vrsna skrivena poruka.

0: Radio Maestral.
1: Evo, skućemo čuti posljednju pjesmu i posljednju vijesti u Krokutku. Čovjek čijem je glazbenom sudu vjerovao čak i

Ništa, malo se strpite, opet ću otvoriti svoj mailbox. Da ipak kratko najavim posljednju pjesmu koju ćemo slušati.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: Kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
3: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija. Festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija. The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

rad jer ja vježbam boli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti same bježe, biti rahat je turcizam, a u prijevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

0: La Resistance vas poziva na Armaron.
1: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
2: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
3: And welcome to La Resistance.
0: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
4: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Porterata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
2: Akcija Udimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro, 500 grama, 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Sjeckana rajčica Cirio 2 puta 210 grama 1,89. Pašteta Delamaris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Odmašćivač Chantecler, razne vrste, 600 ml, 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente, razne vrste, 760 ml, 2,99. Osvježivač prostora, Tesori di Oriente, 250 ml, 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Čirkolo, 13.9. u 20.00, Ekbalan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.

maestral guštam, mozak opuštam.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.

Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: says yourself.
1: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. Dobro večer svima, dobrodošli na valove Radio Maestrala u emisiju Cool Jazz. Večeras ćemo pratiti kronološki put glazbenika koji je spojio jazz sa soulom, funkom i afričkim ritmovima i pritom postao jedan od najuticajnijih vibrafonista svih vremena. Riječ je o neponovljivom Roy Ayersu. Roy Ayers rođen je 1940. u Los Angelesu, a odrastao je u obitelji u kojoj je glazba bila poput zraka. Njegova majka Ruby bila je učiteljica klavira dok je otac svirao trombon. Njegov životni put zapravo je obilježio jedan naizgled slučajan susret. Kad je Roy imao samo 5 godina, roditelji su ga odveli na koncert slavnog vibrafonista Lionela Hamptona. Hampton je tijekom svirke primijetio dječaka u publici, prišao mu i nakon koncerta poklonio mu palice za vibrafon. Tog je trenutka mali Roy znao čime će se baviti do kraja života. Večeras krećemo s krajem 60-ih godina, kada je Ayers stekao reputaciju vrhunskog jazz majstora svirajući u bendu flautista Herbie Manna, prije nego što se utisnuo u samostalne vode. Za početak večerašnje emisije slušamo prve tri kompozicije koje prate te njegove rane dane. Skladbe su Memphis Underground, The Ringer i Pretty Brown Skin.

za nas su uvodni taktovi koji prikazuju tranziciju Roy Ayersa iz klasičnog džeza u jedan novi, nevjerojatno groovom nabijeni zvuk. Početkom 70-ih godina Ayers je osnovao vlastiti band pod imenom Roy Ayers Ubiquity. Riječ Ubiquity znači sveprisutnost, a to je upravo ono što je Ayers htio postići svojom glazbom. Htio je doprijeti do apsolutno svakog slušatelja bez obzira na rasu, klasu ili glazbeni ukus. Zanimljivo je da je Ayers u to vrijeme postao opsjednut astrologijom i duhovnošću, što se snažno odrazilo na njegove albume. Njegova glazba počela je dobivati onaj specifični, topli, kalifornijski ugođaj, prepun pozitivnih poruka i ritmova koji su tjerali na ples, ali i na razmišljanje. Slušamo idući set od 4 pjesme iz njegovog nevjerojatno plodnog perioda od 1972. do 1975. Slušamo skladbe Red, Black and Green, We Live in Brooklyn Baby, Mystic Voyage i Brother Green.

Slušali smo Roy Ayers Ubiquity. Zvuk njegova vibrafona do sredine 70-ih postoje zaštitni znak američkih jazz klubova, ali i ulica. 1976. izlazi njegovo apsolutno remek djelo, album Everybody Loves the Sunshine. Naslovna pjesma nastala je prilično spontano. Roy je šetao Los Angelesom tijekom jednog iznimno vrućeg i sunčanog dana, a melodija mu je doslovno pala s neba na pamet zbog nevjerovatne žege koja ga je omamila. Ono što Roy tada nije mogao znati jest da će ta ležerna, spora ljetna pjesma u kombinaciji sa sintesajzerima i njegovim prigušenim vokalom desetljećima kasnije postati temelj cijelog jednog novog žanra. Roy Ayers danas nosi titulu kuma acid jazza, a službeno je i najčešće semplirani vibrafonist u povijesti hip-hop glazbe. Njegove su melodije posuđivali velikani poput Tupaka, A Tribe Called Questa i Mary J. Blige. Slušamo tri velike kompozicije s kultnog albuma iz 1976. Everybody Loves the Sunshine, Searching i The Third Eye.

Uživali smo u najslavnijem periodu karijere Roya Ayersa. Krajem 70-ih njegov se glazbeni horizont ponovno širi. 1979. Ayers odlazi na tromjesečnu turneju po Nigeriji, gdje upoznaje legendarnog Fela Kutija. Fela mu otvara vrata Afrobita, a njih dvojica postaju bliski prijatelji i snimaju zajednički album Music of Many Colors. Taj afrički ritam duboko utjecao na Ayersovu kasniju fazu, gdje je njegov jazz funk postao još brži, klubski i nabijeniji perkusijama. U sljedećem glazbenom bloku preslušavamo upravo taj prijelaz iz 70-ih u rane 80-te godine. Slušamo skladbe Running Away, Love Will Bring Us Back Together i Our Time Is Coming.

Roy Ayers u mladosti uopće nije planirao biti isključivo vibrafonist. Pohađao je srednju školu Thomas Jefferson u Los Angelesu, a to nije bila bilo kakva škola, nego glazbena institucija i inkubator talenata iz kojeg su izašli jazz divovi poput Dexter Gordona, Art Farmera, Chica Hamiltona i legendarne pjevačice Etta James. U takvom okruženju, prepunom glazbe na svakom koraku, mladi Roy je prvo podlegao tadašnjem trendu i osnovao vokalnu doo-wop grupu. Sata je provodio pjevajući više glasi po uličnim uglovima, a ta strast savršeno objašnjava njegov kasniji pristup glazbi. Naime, Roy je odlučio spojiti te svoje dvije velike ljubavi. Počeo je koristiti tehniku u kojoj istovremeno svira brze solo dionice na vibrafonu i pjeva te potpuno iste note. Njegov instrument doslovno je postao podružetak njegovog glasa, a taj nevjerovatan osjećaj za melodiju s ulica Los Angelesa zauvijek je obilježio njegov legendarni jazz funk potpis. Slušamo skladbe What You Won't Do For Love, Don't Stop The Feeling i Coffee Is The Color.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja večerašnjeg kronološkog glazbenog putovanja kroz život Roya Ayersa. Od malog dječaka s palicama Lionela Hamptona, preko ozbiljnog jazz instrumentalista, pa sve do arhitekta neverovatnog jazz funka koji su kasnije preuzele nove generacije glazbenika. Njegova neverovatna energija i želja za stalnim eksperimentiranjem dokaz su da pravoj umjetnosti nikad ne prolazi rok trajanja. Za sam kraj ovog druženja ostavljam vas uz misao upravo Roya Ayersa, koja zorno objašnjava tu njegovu pozitivnu filozofiju koju smo slušali večeras. Moja glazba je moja istina. Njen je jedini zadatak da podigne ljude, natjera ih da zaplešu i pomogne im da vole jedne i druge malo više. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri i srdećan pozdrav do sljedećeg četvrtka.

0: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao.

kuži, grčim se da bolje osjetim. Miris vina, to je stara grčka igra koju me mama naučila. Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom na velikoj bačvi vina. Udaraju kapljice slatkog soka, ding dong.

Što blat nisu bili, to su biljke bile veće. Zakrčile su grad, širio se smrad. Zabranili su uzgoj džepne loze i posjekli nam grane sve. Nema vina, nema muda, u gradu plaću svi svuda. Stara bačva je bila prazna, nismo ubrali ni grozd. Kapi zvone, ding dong kap po kap. Ding dong kapi zvone, ding dong kap po kap.

0: Mi smo unili novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

Radio Maestral. Say it, say it, say it, say it, say it, say it.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

Nasza Luba, bo je pieska, nos je wietar, smora. Nasza Luba, bo je cvjeta, traje.

ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.